0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Manolo Cantón con la guitarra de Eduardo el de la Malena, Fandangos Macarenos.
2: ¡Vamos ya, Eduardo! Pa' mi consuelo, mi Mari y mi Manuel.